машина адам қатарлық юқыр төән алқыдекі қарқаларға әмкарлышып, вән күш қошып, әқли иқтидарлық ясымчылық, вән кәсіп алақысыны санаат юмшақ детали, вән рақамләшкен мәсләт беріш мұлазымыты білән тәмірләп, бүтін кәсіп зәнжіріні тұташтырдыған рақамлік асас бәрпа қылышыны мәқсәт қылыды. Мейюн рақамләштіруш, әқли иқтидарлаштыруш пән техник чәкті шеркетінің баш директори Чинжан мұндақ деді. Супа ясымычылық әмелетедің келіп, ясымычылық мұйтығы чонқыр чөкіп, деққатны, үнімні өстіруш вә тәнарықны төәнетішкі мәркәзәштіріп, ясымычылықның рәқам нешітін әқлелішкі қарап, юқыр сүпәттік алқышыны әмәлгі ашырышқы күш қошып, кәсіплер топының түгініні сіжіл ашты. Нәнфің пайчақлық шеркеті кәсіпі шамал өтіштіруш вә ауаны бір тарапқылы системісіні топлаштыруш білен шоғылындыған лайәләш вә ясаш қарханысы. 2025-й ілі мейін рәқамләштіруш, әқли иқтидарлаштыруш пән техник чәкілік шеркетінің күчідін пайдынлып, Нәнфің пай чәкілік шеркетінің ішләп шықырыш әндесі, әнәнуі ерек мәшғұлаттың өлчәмләшкен, дәл жайды башқұрыш тізгінләш көзгерді. Нәнфің пай чәкілік шеркетінің баш мудірі Юн Шөлян мұндақ деді. Тәдбір бәлгіләш механизмыда тәжірбі арқылық түрткі бұлыштын, саллық мәлімат арқылық түрткі бұлышқа үзгірішіні әмәлгі ашырдық. Қарқана ақыл тижарет еңі басқұшыға қадам қойды. Даян электр моторы ер шары бойынша бинакарлық ә айлы электр саймалары электр моторы, автомобил айланма электр саймалары, еңі энергиялік автомобил электр қозғытыш системісі қатарлық салалардыки башламчы қарқаларының бірі. Шил ілгірі даян электр моторы юқыр қатымедікілер өмек башлап Америкаға зиярет кібарған. Мейді рәқамләшкен ішлепшқырыш мәшғулат системісінің юқыр үнімлік айынышы, саллық мәлімат арқылық қозғытылдыған башқұрыш әндесі, оларда чонқыр тәсір қалдырғанды. Әйінчағда мүкәмәл маяк зауытыны экскурсия қылғанда, коллективтің әмісі найт әйран қалды. Әсілді рәқамләштіруш, ішлепшқырыш үнімінің шүнші юқыр көтірәлейдікен. Даян электр машиналарының баш директори Шүй Хаймин яны мұндақ деді. Біз дәрхал әмкарлышып, мейдінің рәқамләшкен әл қылыш лайәсін кіргізішіні қарар қылдық. Рәқамләштіруш, әқли иқтидарлаштыруш, кәсіп ең халты бәрпа қылышқа күш қошты. Тоқымчылық, Кейім кечек кәсіпі алақы тор сасыдыки зәнжір башламчы қарханысының бірі, Джиджинг пән техникісі екін кейлардың бұян, юқыры, отыра, төән халқыны бір гәуді қылып, рәқамләштіріп, әқли иқтидарлаштырып, күш қошыны сіжіл алғы сілжетіш арқылық, тоқымычылық, кейім кечек бүтін кәсіп зәнжірінің еңі экологиясыны барпа қылды. Он нәчіл үлгірі Джиджинг пән техникісі Гонжу шәрдікі жуңда тоқымычылық соды чәмбірікеді құрылған болып, тоқымычылық кейім кечек кәсіпі алақы торы сұпсы бәрпа қылыш арқылық, кәсіплерінің рәқамлішіп, әқли иқтидарлышып, типіні өзгертіп дәрейтісін өстірішке түрткі болып, карханларының тәнәрхін төәнлітіп, үнімні ашырышыға күш қошқанды. Бұ қарқаны бәрпа қылған ұшқыр мұға әқли тоқымчылық системісі мәмлекет бойынша 700 мыңдың артық тоқыш машинасыны тұташтырды. 10 мыңдың артық қарқаныға мұлазымет қылды. 90%-ның артық тоқыш машинасы мәхсулаттарыны қаплады. Джиджинг пән техникісіні бірлішіп құрғычы, қошымша юқыр дәрежек маған баш директор Ли Япин тұныштырып мандақ деді. Қарқан құрылған дәсәпкі мәзгілді бәй бұ сұпсыны отыр алқыдыки тәйяр рәқ обыр талқысы кіргізіп, күчір мас кәлмәсік мәселісін әл қылып, рәқ тепіш қиын бұлыш мәселісін әл қылды. 2018-й жылдың башлап, кәсіп зәнжірінің юқыр алқысы кеңейіп, ұшқыр мұға әқли тоқымычылықыны отырғы чықарды. 2020-й жылдың башлап, кәсіп зәнжірінің төән алқысыны орынлаштырып, кейім кечек әқли иқтидарлық, әқли ясымычылық бұлы түспісі бәрпа қылды. 2025-й жылы AI қошылған автоматлаштыруш стратегиясын бәрпа қылып, бүтін жәрияның үніміні қайты бәрпа қылышқа түрткі болды. Лияпин мұндақ деді. Біз әнәнеуі кәсіп зәнжірдікі әрбір қатнаш құчының түп өзгәртіш қадымеге етшеуілішіні үміт қылымыз. Юқыр алқыдыки бояқчылық алқысыда мәлім бояқчылық зауыты Джиджинг пән техникісінің бояқчылық системісі ұланғандан кейін бір қетімде бояп шығыш нисбеті 5%, универсал үнімі 10% ашыды.
Otura alqıdaki rəx sodisi alqısı da, bəy bu, təyyar rəx sodu mülazimət subsarqılıq, rəx tepiş qiyin buluş məsilisi əl qılınıb, bazardaki köp uçuraydıqan 90% rəxni qaplıdı. Rəx ızdəş maşin adimi ənənivi adem küçü arqılıq, 3 gündün 5 gün gücü bolğan rəx ızdəş dəvriylikini ən tez bolğanda 2 minutqı qısqartıb, adem küçü tənərxini 30% azaytıb, Adem rəq ızdəşdin, maşina rəq ızdəşki alqışını əməl qaşırdı. Tüən alqıdiki kiyim keçək işləb çıxırış alqısı da, İayda kiyim pasonunu layilə şarqılıq, əvrişki kiyimlərini tikiş alqısını besib ötmək, bivasitə bazarğı silib, kiyim keçək pasonunu layiləb yeniləş ünümünü körünərlik östürüb, karxanlarının əvrişim işləb çıxırışını əməl qaşırışıqa küş qoşdi. AI pason layihələş ünümü ənənəvi layihələş ünümüdən 9 əs yuxarı bulub, təyyar kiyim layihələb işləb çıxırış dəvriylikini 60% qısqartdı. Kiyim keçəklərinin yeniləniş tənərxi 60% tövənlidi. Foşan şəhəri Cənli Toqumçılıq Çəkiliş Şirkətinin əlaqədar məsuli muxbirğa mundaq dedi. İlgiri karxanlarının işləb çıxırış ünümü və başqırışdiki boğma 6 roşan idi. Məsələn, zakazni statistika qilish qol bilan ishlatdi. Mashindagi normalsizlikni vaqtida bayqiqli bo'lmaydi. Bu masalalar mol topshirish suratiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Jijing Pantexnikasining ushqur moka axli to'qimchiligiga kirgizilgandan keyin zavod raqamlashgan boshqarish davriga haqiqiy qadam qo'ydi. Bugungi kunda zakaz talonida xatolik ko'rish nisbati zo'r darajada tuvanladi. Mashinada normalsizlik ko'rilib to'xtatib qo'yish vaqti 35% azaydı. Umumi ünümü 30% aşdı. Sklatqa kirgizüş çıxırışda xatalıq görülüş nisbiti 0 boldı. Guangzhou Tianten Kuyi elektronluq soda çəkdi şirkti, çıqra alqıqan elektronluq soda da, ayalçı kiyim keçək bilən təminləs zəncirgə küş çıxırıb gəlgən yaş qarxanı bulub, yeni pasonu etiş ixtidarını östürüşgə ciddi ehtiyaclıq idi. Qarxanı məsuliyyə muxbırıq mandaq dedi. Jijing Pantexnikasi bu yil uslub əndisini yenildi. Şirkətimizin kiyim keçək uslubuğa məxsus maslaşdıralaydı. Yəni, oxşaş bolmağan çigra alqıqan elektronluq ticarətçilərinin uslubi və çətəldiki xeridarlar topu qarda pərxlıq məşqili paralaydı. Hazır AI pason layihələşinin toğırlıq nisbiti və xaslıqı körünəlik aşdı. Təyyar kiyimini layihələb işləb çıxırış dəvriyliki 50% qısqardı. Kiyim keçəknin yeniləniş tənərxi 90% tövənlədi. Rəqəmləşdiriş, əxli ixtidarlaşdırış, bazar yeni pursta hazırlədi. Yəqin qıylardın buyan yasımçılıq çoğun ölküsü Guangdong, rəqəmləşdiriş arqılıq yasımçılıqnın süpət özgürüşü, ünüm özgürüşü, hərəkətləndirgüş küş özgürüşü gə yetəkçilik qılışını otturuq qoydu. Guangdong ölkülük sanayət və uçurlaşdırış nazartının sallıq məlumatıdı körüstülüşcə, 2025-ci ilinin axırıqcə, Guangdong ölküsü cəmi 50.000-dən artıq köləmdən yuxarı sanayət karxanısının rəqəmləşdirib tipini özgərtişi türtkü bulub, rəqəmlik ixtisad kölümü, rəqəmlik kəsibləşdiriş kölümü, kəsib, sahə halqıqan sanayət alaq doğru süpsi sani, sanayət alaq doğru süpsi rayon tərəqiyyat körsətküçü qatarlıq aşqışlıq körsətküçlərdə məmləkət bu içi birinci orundu durub, yasımınçılıq küşlük ölküsü qurluşini yuqır süpətlik alğı silci tişqa, küşlük, hərəkətləndirgüş, küş qoşqan. Yəqin qıylardın buyan Guangdong ölküsü yeni əndizdə üzlüksüz yenilik yartıb, kəsib zənciri, təminləs zəncirinin rəqəmlişib tipini özgərtişigə türtkü boldu. Məsələn, başlamçı karxanlarının yuqur tüvən halqıdiki otura, kiçik karxanlarının umumüzlük tipini özgərtişigə türtkü buluşini ilgiri sürüş arqılıq, Guangdong ölküsü cəmi tipini özgərtgən 300-dün artıq ülgülük karxanını yetişdirdi. Guangdong ölküsü sanayət və uçurlaşdırış nazartının alaqıdar məsuli monularını bildirdi. Kiyin qədəmdə zəncirsiman özgərtişini yadro qılıb, yasımçılıqını rəqəmləşdirib tipini özgərtişgə qətti təvrənmək türtkü bulub, Karxanlarının tənərxını tövənlətdiş, süpətini östürüb ünümün aşırış, soda zakaz talonunu köpəydiş, doğumlu qımmət yartışıqa küş qoşmuz. Cincan mondaq dedi. Rəqəmləşdiriş, karxanının tipini özgərtib dəricisini östürüşdə intayın muyum bulublu qalmay, yenə yeni pürsətlərini yetildirdi. Medi qoroyunun təminləs zənciri, yasaş, setiş və məhsulat etişdiki hər bir ticarət alqısı, mürəkkəb tərtib və zor köləmgə duş gəlməkdə.
Guruh her yili 5 milyondan artıq təminli gücü sodigardan qiymeti 100 milyard yuandan aşıdığan xam material və zapça seti oludu. Hem de neçe 10 min otura kiçik tipteki part seti sodigiri və başqa xeridarlarga 200 xildin artıq məhsulatını satıdı. Rəqəmləşdiriş Guruhun ticareti de intayın mühim. Meyun rəqəmləşdiriş əxli iqtidarlaşdiriş pentexnik çəkli şirkti meydinin yasaş təcrübəsini sırtqı pahal çıxırıb, tavarlaşdırış müsabısını üzüksüz tezil tutudu. Bazar istiqbalı parlaq. Biz ənənəvi kəsiblərdi yıldı startıb, toqumçuluq, kiyim keçək bulut üstü kəsib zəncirinin maslişiş, yeni sistemisi və yeni əndisini bütün küçümüz bilən bərpa qılımız. Li Yaping mındaq dedi. Kəsiblərinin rəqəmli işi, əxli iqtidarlı işi, əzəldən ayrım iş yəməz. Yəkiqanə texniki dərəcəsini östürüşməməz. Bəlki, kəsb zəncir üçün asas, körük silib, rəqəmləşdiriş, əxli iqtidarlaşdırışının paydısının yuxarı, tövən alqıdaki hər bir otura, kiçik, mikro karxanlarga nəp yetküzüşdür.

Hörmətlik radio anlıqçılar, uyqunuzda bu məsələ görülsə, qeyrqallıqının bişarıdı boludu. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz deyiqtanladı boludu. Şunola işinimizgi nurgun yaşla öyde yaşınıp qalan atanısının hazır baldırlı uyqısı kelip, ətdigende baldırlı uyğunup ketedi qalıqını. Onun üstüge əzəldin səhərdə uyğunup oğan denkin, qayt kirib davamlı quxlamaydı qalıqını baykıdı. Acaba yaşınıp qalan denkin, zihni küş teximi urgup ketemdi. Bir tordaşının atanısının uyğunup ketişinin aldığını eliş usulü doğrusudaki temisi kızgın münazırı qozgadı. Əmeliyyat onda qəməs, bulanın həməsi ritim özgürşi kəltürüp çıxarğan bala. Әмді біз неме үшін яшынып қалғаннан кейін ұйқылаш уақытының өзгердігін аңлап қайлы. 60%-тен артық яшанған кісі балдыр ұйқылап, сәр тұрдыған тұрмыш әдетін бештен кешірген. Яш уақытында дайым түнеп, қиырғанда дайым балдыр ойғынып кетеді. Бұл нұрғын кісілердің қиырлық дәуірге қадам қойғандығының ақиқи тасвири. Тадқиқатлардан мәлім болғанша, 60%-тен артық яшанған кісі өзлігінен балдыр ұйқылап, балдыр тұрдыған тұрмышқа әдетленіп кеткен. Ula daim, kəs saat 8-9

جنسی پاراکندچیلیک اوچورغاندا اوزنی قانداق قوغداش керек. Алды билан бу вақтки дел мисалны аңлап өтәйле. Ван Шаочаңның нәвре сиңлесе Сүншен алим мәктәбен бүткүзгәндән кин элан şirketдә сетиш хезмәтен кылды. Сүншен чирайлык, авызы якымлык, миҗазы очук булгачка, найт тезла бөлүм рәхбәре ва хезмәттәшләре белән чыгышып кетти. Бирок якында Сүншен аварчылык юлыкты. Сүншен сетиш бөлүме директорының һәмишә берәр баһаны тепип паракенчилек сөйләп атканлыгын байкыды. Her qitim setiş bölümünün direktori Sünşen'nin xizmetigi yetekçilik qılığılı kelgende pürset tepip onun mürüsini, dümbüsini ya ki çeçini sılaytdi. Bəzdən Sünşen direktorunun işxansıga xizmet dokulatı qılığılı kirgende direktor daim çaq-çaq qılatdi. Hem de pürsetin paydınıp Sünşen'nin uyar bu yerlerini tutatdi. Sünşen bu işin qatlıq bir aram boldi. Onun mın testi erişken xizmetinin istifa bergüsü yok. Bırak xizmet sebebidin setiş direktoru bilen ala kılmay mı bolmaydı. Xizmettaşları Sünşen'ni levinin çişlep çıdaşkı davet kıldı. Bırak Sünşen çıdap turayı vergensiri setiş bölümünün direktoru tekme hedidini işip, keçide Sünşen'ge şekvani suretlerini evet edigan, xizmet doğruluk söhbetleşkili çıkkanda Sünşen'nin bili bir işin talep kılıdigan bolu aldı. Ondan da Xizmet sorunlardaki cinsi parakençilikte Sünşen özünü kanda koyduşu gerek. Bununla mundaq kanun çöntüsü verildi. Birinci, cinsi parakençilik diyen ime. Cinsi parakençilik, hukuklarının arzusu xilapalda cinsiqa alaqdar hareketlerini kılıp, hukuklarının cinsi cihette özge özü iyi buluş hukukı ziyan silişini körüstüdü. Bunun karta, Әқтіліп қанун дәсторда иніқ бәлгілімі чықырылды. Башқыланың арзусы қылап болуш, джинси паракендичілікні бекітішінің ашқучы. Паракендичілік селіш ұсулы гәп сөз, езік, сүрәт, бәдән әркеті қатарлығаны өз чығалуды. Шәхвани сүрәт әвәтіш, шәхвани гәп сөзләнің қылыш қатарлығаның әмісі джинси паракендичілік қылмышығы тәвә.

0: қолыныш мәнзересі вә 16 түрлік AI алайды қолыныш тұнжы қытым отырғы қойылыды. Гуанчжоу ярмәңкісі әпчіқи арқылық сарайдегі әр қайсы көргәзімі орылырға yol башлығылы болыды. Yürüşlük soğudu mulazımeti cəhətdə 230-dan artıq əla mulazımət aparatı cəlb qılınıb, əşya obruti, ambarda saxlaş, pul müamilə, suğurta, tədqiq qılıb yaratış, layiləş qatarlıq mulazımətlə bilən təminlənib, tuncu qıtım 10 çoğun türdəki işləb çıxırış xarakterlik mulazımətçiliknin umumiyyüzlük qaplanışı işqə aşırılıb, karxana və məhsulatlarının çətəlgi çıxırılışı toluq dəvrilik, bir közdəklik tərəkki eqi qılınıdı.
1: Stansımız xəbri. Goyen Akbarat İşhanısı 10. ayının 13. günü yeni musafideki köreşçiler, cungoluk ve çetellik muhbirler bilen yüz görüş yığını açtı. Avaray sahasının kelgen 5 vekil, ölçep tekşürüş, aldın məlumat veriş, avaray mulazimit arkılık, xalık turmuşuğu nəp yetküzüş başlayımısını çördəb, cungoluk, çetellik muhbirler bilen körüşüp, fikir almaştırdı.
0: Stansımız xəbri. Сауда Арабистаны башчылығыдегі көп дөлет бірләшмі армиясы 10-ның 13-cü күні баянат илан қылып мұндақтыды. Бірләшмі армия бір қетім қаратмылық әрбей әркет еліп барды. Бұныңдың мәқсәт, Йемендегі Құсай қораллықларының өзінің әрбей әркетіні қолашқы ішілдідіған халқылық байлық ва іқтыдарыны ажызлаштыру үш деді. Йемендегі Құсай қораллықлары контрол қылған таратқоның 10-ның 13-cü күніндегі хәбәрге қарғанда, Сауди Арабистаны башчылығыдегі көп дәүләт бірләшмә армиясының күрәшче айырпалалары шу күні Йеменнің ғарбидегі Худайда өлкәсідегі нұрғын йықылғымай әслихәләргә һава һөҗүме қылып, 2 адамның җене қызамын булган. 2 адамны ярландырган.
1: Стансымыз хәбәре. Нефт экспорт кылгычы дәүләтләр тәшкилаты 10-ның 13-cü күне Aylık neft bazarı dokulatını ilan kılıp, 2027 yıllık yerşar neft ihtiyacının eşi közlümüsünü uda 6. ay östürdü. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden dektorları Zümrət Diyasın bilen Abdursul Abdurayım. Növetçi muhariri Adil Ablet. Nazaretçisi Eskar Tursun.
2: Handiki işlarını bizden alalım. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.